0: Itu dia. Terima kasih Pak Pa.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pa baru seorang tu Ustaz. Okey. Baik, kita ada pemanggil seterusnya di talian petang ni. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, siapa di talian ni?
2: Oh, Meju. Kak Ani ni.
0: Ya, Kak Ani. Ya, teruskan.
2: Lama dah duduk ngaji. Kak Ani cuba, kan? Tak wah-wah tau.
3: Ya, yeah, betul.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. أبينا بقول استاذ
3: ambil dekat
2: فأخرجنا منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها

0: أسمر إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى أما يكفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة فخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Terima kasih Kak Ani, saya nak jumpa.
1: Baik, sama-sama. Terima kasih banyak juga Kak Ani kita tu. Okey, baik. Ha, gitulah Ustaz, dia kan dulu dah baca tu, nak kita nak tarik begitu tu payah.
2: Galik.
1: Okey, tak apalah. Kita dengar balik Ustaz betul kat lagi. Ha, kita yang baik. Lagi pemanggil seterusnya di talian. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di talian?
3: Mokcik Lijo.
1: Mokcik Lijo. Oh. Baik, silakan Mokcik Lijo.
3: Sekarang dia
2: tak panggil
3: semua.
2: Sila.
4: Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.